0: бізде қазір нақша жоқ. Мына түйені қарыздың орнына алам.
1: Я, це лото кеше бі 2000 кайчен чичен дола.
2: Я бі чеге янзе. Лото чі гей ва мен юнг. Ран ху дао ші ху ні мен юле сян дін зе гей ва, ва жу ба лото хуан ху чі.
0: Жур.
3: Я. Зо бұңыз.
4: 哎呀，吓死了！刚才那姐姐腿都吓软了。